کری ملک مال ہے کہ جرأت جمال ہے کہ ہم تو پسا ہے کہ آتم پربھا ہے کہ اچلن اننگ ہے کہ ہم تو اپنگ ہے ان گن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ ان چیز انگ آسن اپنگ اپما اپار گت مت ادار ان پاو اناس ترت تر تراس